no ban idar uli dipetakon anake nimulo ane resep tekening tutur nimulo ane tua.